0: Radio Sljeme.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Idemo odmah tamo, dobar dan za početak svima, još jedan put idemo odmah tamo gdje bi i mi išli da nemamo neodvlačne obaveze tipa roštilj

mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad porete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me